0: Hello.
1: Amaro chitia.
0: Amaro chana tuvugana nande.
1: Banda mbona iwa alida.
0: Kaze kaze mutiganiro ndaba keje ndaba hujeje.
1: Reka maze demeshe abantu bagwariye mu bitaro cy'inari kuri bise imana badoki. Reka maze muze n'imiryango yagiye ababo giye kwihangana mu isi niko bimeze.
0: Yego.
1: Reka nyese abantu bagize icyo mwuka mwiyindi. Samu
0: akoli. Ndagushimire cyane. Hadiyo gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ndabakeje ndabahujeje kikaba akibandanya munywanyi wundi ku murongo ro. Ndete bugana. Ego, Vianney kaze ni gwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
2: Kugamire mbanze demeshe ikibanda cyane muna kandi yo namara ya tukomeje kwitira mwana tukoke. Amanese ke ndise ko gwatije mu tamu kimeze n'ame mukanga mukuru ni Yesu.
0: Ego.
2: Jeke se jaga tanda tinawe nyene ari mu itara gwatije mu tamu iwe kandi nawe nyene ko ari rite rumwame arababona. Ama ari na bakwanye mu itara bitse na bikuru kandi cyaba ari message.
0: Ego.
2: Nama kiti kibaro nawe tsaba ke. Kandi ari na bande se tarumbe bibazo
0: Murakoze cyane.

0: kuri kiganiro ndabakeje ndabaje kirabandanya lo
1: no mahoro
0: amahoro cyane tuvugana nande
1: nabigirimana rwindo mukayongozi mukotsinda
0: kaze kaze
1: yego cyawe keje namwe kuri abyara kidando bayuze neza
0: yego murakoze cyane
1: hanyuma bagize ibibazo twamaze kumva bagira ukwihangana abagize icyo bunguka nabo mwinzwi bakomeje guheza gigo
0: yego
1: murakoze
0: namwe murakoze cyane mukomeze guheza
1: gigo.

0: Hadoga kiza ku isoko y'ukurundi munyanyi ku murongo do.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Samuel mu mabanda.
0: Samuel ikaze ne gwanya mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Ego eka manu ndende abantu bose bari ngora no yihanga.
0: Ego.
1: Nanje eka manu ndende ndabona ni tanga animali zone. Ne kan se ko mi hilwani manga to ma ni te wajika.
0: Ego.
1: Ndumbali nyende namwe kuradia ga kizamu ndai murongo.
0: Ego rakoze cyane.
1: Ne kan yese yona wa moto ajide se bumu kimani wa eta ndiye murakoze.
0: Rakoze cyane na ukomeze kuroranigo.
1: Ego nangu yiki wajika nga kuradia ga kizamu.
0: Ya twese. Hadoga kiza ku isoko yukura karirimbo tubaye ukarimwe na koraro mucungaho yongaho ibubogora karirimbo kabandanye kabanezera cyane munywanye ku murongo lo
1: yewe
0: ego
1: bingabire elise iranda
0: elise kwiranda ngai bubanza
1: ego
0: kaze kaze mu kiganiro
1: nekamoze Daniel akwariya kubishaka ku

0: Shimira baririmbyi mu karirimbo kabo keza. Alo?
1: Mahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Na Elize mu Kagerama.
0: Elize, ikaze ni rwawe mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Ndamenye ndabakeje, tuzana mu kanyenyeri kandi nyite kuko yatwenyeje.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Reka nyikeze n'umuryango ko shuri amahoro.
0: Urakoze cyane, ijoro ryiza kuri twese.
1: Amwe ta gi.

0: Alo?
1: Naro.
0: Amaro chane tuvugana nande?
1: Elifaze mukayanza.
0: Elifaze ikaze ni kwanyu mu kiganiro.
1: Murakoze.
0: Aha.
1: Meri kuri mwebwe muswakiriye ndabakeje kabisha.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego. Eka nimeshe baramwanje bagwaye uwitwa Busimbo araha mu Nyandago ku Rugeyo.
0: Ego.
1: Uwitwa Suzana ari ku Ntamba. Bamaze iminsi bagwaye ubuzima butaboroheye. Ndabaremesheje bihangane mu bihe bitoroshe barimwo abo baramwanje kabisa. Hamareka ndemeshe abavukanyi banje hakurya mu Rwanda uwitwa John n'uwo bavukana Harifari hamwe na papa wabo. Abo n'abaririmbyi bahora baririmba muri korale Urugero ya hariya ikibeho.
0: Ego.
1: Barabuze mama wabo ndabaremesheje bihangane uwo mubyeyi bazongera kumubona ku munsi w'umuzuko.
0: Ego.
1: Abo bose bagitiri bazo twagiye twumva hirya no hino hariya I Nyabubuye. Twabaremesheje bihangane abo bagwakije umwami wacu arababona. Ababuze ababo bihangane mu bihe bitoroshe barimo bashishikare no kurema.
0: Ego.
1: Nuko niko mugira ijoro ryiza murakoze.
0: Ya twese.

0: Ndinaswe haruo nani nivagie.
1: Inde?
0: Ndinaswe haruo nani nivagie.
1: Naswe ni nga ingoma?
0: Ehu, haruo
1: nani nivagie. Kaze,
0: kaze. Kwa tu watu agwari ukutaka na hiko na mechi. Agwari ukutaka na jabu kanda nao na mweneze. Kujangu hizi kipa na hato kia. Ego mrakozi.
1: Ndakushimile chane.
0: Enamwe.

0: Halo.
1: Halo.
0: Muduza kati ugira ngo dushobore kumvikana.
1: Yego, nariko ndavuga ndinda keje na je paka kisa.
0: Mhm.
1: Ko kwati matere tsitari umba.
0: Yego.

Twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuri nimbiyo birongowe namwe muyera. Bigira ingombezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwizi indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Amina, reka nsabe noneho turirimbe mu majwi twese. Umumwe wese mwijwi ryiwe nimba yumva atabizi neza agerageze yumvirize uko turirimba, noneho tubandanye tujana twese. Turaza kuririmba kenshi gashoboka ndizera ikiganiro kiza guhera wamaze kumenya. Reka rutangure.